0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Fyro og Blue Heaven. Vi kan også rakse videre med musikk fra Bert Idofs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idof med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg er litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

Det var sommer, vinter og vår med Bertie Idolfs fra 2011. Neste melodi tar oss med til Fræna og Hustadvika utenfor Molde til Bjørns Orkester, og plata de kom med 2023, som deres hittil seneste album. Nå skal vi høre en sang som Mathias Kalvasvik i bandet har skrevet selv. Du kom som en sommervind.

Du kom som en sommervind, sang Bjørn Slekelter for oss der, her I forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt I dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre en to sommerlåter. Den ene skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflikkor. Og her det Tony Ljungström som vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten I Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå det en tredje vokalist som har tatt over I Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han også I farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Blackjack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her er det Stefan Berg som er vokalist. Nei, ikke vokalist, han er låtskriver. Vokalist, det er selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Blackjack.

Det var det jeg hadde med Blackjack i denne sendingen. Til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark i neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år. Da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den plata skal vi nå høre sangen Du danske sommer.

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

Det var musikk fra Bugge Spiro og En sommerdag. Så skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake får du blant annet høre Bo Göran Svensson og Camilla Lindgren for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn i en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Jeg husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som Dwight Yoakam hadde laget og sunget inn før selv under titelen Pocket of a Clown. Men på svensk med tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plapa her, Forbannad, fra Bo-Göran Svensson. Kan få også fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi med forsvingende helt til startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, syns jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vil ha sommer. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så skal vi til et svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller seg Callisto, eller kalte seg Callisto. Bestod eller består av Anneli Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judith av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plapa. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarnecks. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga deg.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren gunga bei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, som var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles stod besøkt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om jeg finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi, her kommer Candles.

Ja, der kom lydprogrammet mitt opp at på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elske meg, denne sangen du her hørte med den, med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer ifra Helsingborg. Husker jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommeren.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflørt i jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eriksen for seg, ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Påmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer enn gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vært i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine, det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen, den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell, og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent. Og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes, og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Både Lizzie og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september i 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også 4 som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet ifra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå. Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musikk. Og nå skal de spille en låt sammen med Stephen Eccles. Get off this train.

Marshall Monrad Band, det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monrad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Stephen Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en single den 23. september I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Roundtree, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom, bom.

0: My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957. Og på baksida så var det en låt som het I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox og heter Hula Love.
1: On the Isle of Philalilla, out Hawaiian way.

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfeldig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison syntes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdig med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del plater her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå har nok utgitt adskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

Shawn Mendes, hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Kanada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom I 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste platen jeg skal spille I dag noe eldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig.

Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klar for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren.

Tusen takk. Som dere skjønner, så Bare Egils coverband back in business. Og vi skal holde det gående med mer country and western music. Vi skal... Det var en periode hvor country and western musicen tok en uventet retning. Og tidlig på 90-tallet, hvis jeg ikke husker helt gærent, så ble det en veldig sånn feststemning rundt country and western. Og line dance ble erstattet med litt mer virrete dans. Dette en god gammel country and western classic fra Brighton. Ja. Jeg vil bare sette den i gang. Det som har glow sticks, så det bare å ta det fram.

0: Hei, hyttehalling! Er du energibevisst, men føler at du ikke får gjort nok? Syns det hadde vært fint med en elbillader som du kunne lade bilen med, mens du går deg en fin skitur? Eller hva med egenprodusert strøm gjennom et solcelleanlegg på hyttetaket ditt? Visste du at Bruse nå kan levere solcelleanlegg til hytta di? Smart! Samtidig sparer du både miljøet og lommeboka. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Sånn, så long, kompis.
1: Nei, nei, men Svein, hvorfor kaster du FM-radioen I søpla?
0: Ja, men hva skal jeg med den? Den blir jo helt ubrukelig når FM-nettet legges ned.
1: Nei, nei, nei, nei. Det kun de nasjonale kanalene som blir borte. Lokalradioene fortsetter.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille I FM-radioen I 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, I mange år fremover.
3: Dette Roger.
4: Og Knut.
5: Og Charlotte.
3: Fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

0: Geilo. Hva det første du tenker når du hører ord Geilo? Det hytter, skisport, turisme eller noe helt annet? En ting kan vi være enige om. Du tenkte ikke på fotball. Geilo et historierikt tettsted. Befinner seg 750 meter over havet, omringet av fjell. Bygda som ligger helt i utkanten av Hallingdal har de siste 10 årene bygd seg store i turismen. Skibakker og hytter har blitt en stor del av bygda. Men bak turismen har Geilo alltid hatt et sterkt samfunn og utviklet seg til den største tettstedet i Holo kommune. Som andre steder i Hallingdal de svært stolt over kulturen sin, historien og idretten. Og opp igjennom har Geilo hatt store utøvere i mange vintersporter, alpint, langrenn, skøyter og hopp. Men visste du at en gang i tiden kunne selv lille Geilo med et fotballag satt sammen av hallinger hevde seg mot de store lagene i Norge? Hva om jeg sa om at med en manns ledelse kunne de rykke opp 2 divisjoner, kunne hevde seg i cupen i norsk fotball og bli en seiersmaskin? Hadde du trodd på meg da? Jeg usikker på om jeg hadde trodd på meg selv, men dette helt sant. En spennende historie om et spennende lag. Dette historien om da Geilo IL sjokkerte fotball-Norge, det største fotballmiraklet i Hallingdals historie. Det Mathias Øvrengemo. Jansen. Rune Hovelmoen. Kjen Vette Sjåstad Kristiansen. Superreserve Anders Mastrup.
1: Med Espen Garnot.
2: Gaute Pollesen.
3: Philip Gjell Andersen.
4: Jesper Kåje i Sandefjord da.
0: Velkommen til Hallingsport, programmet om sport i Hallingdal, og nå det lenge siden vi har hatt episode. I dag blir det nok bare meg, men vi skal gjøre noe litt annerledes i episoden. Vi skal ikke diskutere så mye, vi skal ha et lite historisk tilbakeblikk. Fordi før i tiden så var det sånn at, altså før HFK ble stiftet, så hadde alle idrettslag i Hallingdal sitt eget seniorlag i fotball. Til og med Torpo og Level hadde eget fotballlag. Men det beste av alle, eller det man kan si hadde den beste storhetsperioden, var nok Geilo idrettslag mot slutten av 80-tallet. De fikk en trener som hadde mye rutine og var en smart taktiker. Og etter det så skapte de flere overskrifter både i Hallingdal, men også i Norge. Og dette har jeg synes vært en veldig spennende historie, så jeg bestemte meg for å lage en podcast om det, i hvert fall en del av historien. Så nå skal vi se litt nærmere på dette Geilo IL-laget på slutten av 80-tallet. Vi starter denne reisen i 1917, 2. desember for å være presis. Geilo skiklubb blir opprettet. 35 ivrige medlemmer møtte på Ustehall, der det ble bestemt at Carl Glesne skulle bli den første formannen i historien. Senere skulle også fotball bli en del av denne klubben. I 1946 ble Geilo idrettslag meldt inn i Norges fotballforbund, og fikk egen fotballgruppe i idrettslaget i 1955. I dag kan det jo sies at fotballgruppa en av de største i idrettslaget, rent historisk og akkurat nå. Da gruppa ble opprettet i 1955, var det nok svært få som hadde sett for seg hva som kom til å skje snarere 30 år etterpå. Det skal vi se på nå. Vi går videre til 7. oktober 1984. Atle Kleivdal setter 0-5 for Geilo i bortekampen mot Holebæringen. Sesongens siste mål. Seniorlaget til Geilo hadde greid det de hadde prøvd på i flere sesonger nå. De hadde rykket opp fra 6. divisjon til 5. divisjon. Et magert poeng over Fossekallen var det som skulle til for å sende de opp. Et veldig talentfullt Geilo-lag med gode plasseringer var nå klart for spill i en divisjon over alle andre lag i Hallingdal. Sesongen etter, i 1985, det ble mer en tilvenningsfase for Geilo og IL. Det var tøft i 5. divisjon. Til tider hevdet de seg og befant seg på en femteplass etter 12 kamper. Men tabellen var tett, og 10 kamper senere, sesongens siste dag, avsluttet Geilo med et 1-0-tap hjemme mot Liv i et forferdelig vær på grusbanen. Geilo berget plassen da, og endte på en 9. plass av 12 lag, og det var nok til å holde de i 5. divisjon enda et år. Men likevel var det optimisme i laget. Hvorfor? Jo, fordi neste sesong skulle de bytte trener, og mannen som hadde kommet inn hadde et visst rykte i norsk fotball. Fordi torsdag 5. september 1985 så kom meldingen i Hallingdal, en liten boks midt i avisa. Den tidligere Mjøndalen-treneren Åge Formo var klar til å ta over Geilo fra og med sesongslutt 1985. Formo hadde et stort rykte som trener. I 1971 tok han Mjøndalen til 1. divisjon i Norge, mens i 1975 kom han på en historisk 6. plass med laget. Åge hadde trent mange lag bortsett fra Mjøndalen også. Han hadde hevdet seg med Jevnaker, Draften, Breivik, Fram Larvik og Steinberg. Og nå var oppgaven Geilo for den tidligere Mjøndalen-legenden. Sesongen 1986 og Formos første. Gjennom vinteren hadde han brakt inn fysisk trening til laget. Han mente det var det viktigste, og struktur til et allerede talentfullt Geilo-lag. Det ble en braksuksess. Et tett oppgjør med Bødalen gjennom hele høstsesongen ble til slutt vunnet av Geilo mot de siste kampdagene. En 1-0-seier mot Bødalen hjemme mot Geilo var utrolig viktig, og satt alt i egne hender. Siste kampdag møtte de Bakke borte, og etter å ha ligget under 2-0, klarte de å snu kampen til 2-2. Første mål i det 78. minutt av stoppekjempen Knut Arne Tufte, og en sen utligning i det 84. minutt av målsniken Odd Øhn. Det viste seg å være nok, og Geilo hadde klart det ingen hadde klart på lang tid. Et Hallinglag i 4. divisjon. De hadde rykket opp. Neste sesong skulle de hevde seg blant store lag, blant gode lag. Og de skulle også få cupspill til Hallingdal. I 1987 var Geilo nært et sensasjonelt opprykk til 3. divisjon. De tok 4. divisjon med storm. Men et bortekamp mareritt mot Jevnaker i siste runde ødela for alt det. Et spesielt tap som skrev seg inn i historien til både Geilo og Jevnaker. Men hvordan kunne et lag fullt av hallinger greie det her? Altså et lag fra en bygd hvor vinteren varer nesten hele året. Et sted hvor ski og hytter er det første man tenker på. Flere skulle vise seg å angre på disse tankene her. Men mye av æren lå nok hos trener Åge Formo. Trenerlegenden fra Mjøndalen satte struktur på et allerede talentfullt Geilo-lag. Så la oss se litt nærmere på Åge Formo. Åge Formo var født i 1933 i hjembygda Mjøndalen i Drammen kommune. Som ung var Åge aktiv og ikke minst ekstremt interessert i idrett. Som 17-åring debuterte Åge som spiller for seniorlaget til Mjøndalen, både i fotball og i bandy. Åge var en spiss med stor målteft, innsats og tæl. Han var en som ga alt uansett om det var trening eller kamp. Og når Åge etter hvert måtte legge opp, stod han igjen med 418 seniorfotballkamper på 16 sesonger for Mjøndalen, og 295 bandykamper på 22 sesonger for samme klubb. Åge hadde til og med landskamper i bandy før han la opp. Med andre ord var Åge Formo en svært aktiv person, som var dedikert og engasjert i alt han drev med. Utenfor idretten hadde Formo flere jobber. Han fikk jobb nesten med en gang han var ferdig med endt skolegang. Mot slutten av 40-tallet og gjennom 50-tallet jobbet han på fabrikk i Mjøndalen. Som et industriområde som Drammen var, drev han med cellulose. Senere kom jobb som banemester på Nedre Eiker stadion, en jobb som feier i kommunen, og en jobb som asfaltarbeider. Selv om Åge hadde lagt opp, betydde ikke det at interessen for fotball og bandy var noe mindre. Tvert imot, han var trener for Mjøndalen, og han fikk Mjøndalen opp i 1. divisjon i 1971. Det var første gang Mjøndalen var i det evige selskap siden 1950. I 1975 inspirerte han Mjøndalen til en 6. plass. Åges siste sesong som trener i Mjøndalen kom i 1979-1980 sesongen, hvor han var med på et Europacup-eventyr med Mjøndalen sitt bandylag, med minneverdige kamper spesielt i Russland. Etter sine år i Mjøndalen trente Åge flere lag i lavere divisjoner i Drammensområdet, før turen gikk videre til Hallingdal. Det var som asfaltarbeider, fordi firmaet han jobbet i fikk en stor jobb i Hallingdal i midten av 80-tallet, og Åge og kollegaene slo seg midlertidig ned på Gol. Etter kort tid fikk han tilbudet fra Geilo, og Formo, som den idrettspersonen var, klarte ikke å holde seg unna. Som den erfarne treneren var, skapte han resultater med en gang. Formo var knallhard. Fra han tok over høsten 1985 var knallhard fysisk trening veien å gå for spillerne. Kapteinen på laget, Oddvar Øen, fortalte at de sprang nesten hele året. Fysikken til spillerne var på topp. Fordi det var det viktigste med fotball, mente Formo. Som taktiker ble han kjent som et geni, spesielt defensivt. Ofte opererte han i en 4-3-3 eller en 5-3-2-formasjon. Geilo var også mestere på kontringsspill. Planen lå mye å vinne ballen så fort som mulig, løpe mer enn motstandere, være mer fysisk enn motstanderlaget. Når Geilo hadde ballen, var det om å gjøre å se framover raskest mulig, og helst ut i sidene. Før sesongen i 1987 hentet Geilo inn flere spillere, blant annet lynvingen Jens Plassen. Han skulle vise seg å være en viktig brikke i årene fremover. Flåværingen kunne løpe opp lange pasninger ut mot cornerflagget, der han kunne enten slå innlegg eller trekke innover og skyte med det knallharde skuddet sitt. Dette var mye av taktikken til Geilo, og det viste seg å være ganske effektivt. Han var også en veldig spesiell type. En trener som kunne skrike i 90 minutter hver kamp. En som hadde tydelige ideer, og de som ville være på laget, de måtte følge de. En litt spesiell leddsjukdom gjorde at han stivnet lett. Så dagen før kamp lå han timesvis i badekaret for å mjukne seg opp. Der tenkte han ut lag, taktikk, så for seg kampen. Da Geilo nesten rykket opp i 1987, hadde Formo henholdsvis reist til Drammen for å spionere på Jevnaker, som var motstander i siste kamp. Siden dette kunne få konsekvenser, hadde han tydeligvis gjemt seg i buskene i 90 minutter og analysert laget. Han var en svært direkte mann, og da han skulle prøve å overtale Torpo-stjernen Ove Bråten om å spille for Geilo, var det egentlig ikke en overtalelse. Han sto på parkeringsplassen utenfor jobben til Bråten og ventet til han var ferdig. Da Bråten kom til han, sa han, «Du skal spille for meg neste år, du». Bråten sa seg enig, men skjønte ikke helt om det var et spørsmål eller ikke. Åge døde dessverre 2. desember 2021, men vil for alltid være en legende i Mjøndalen, Geilo og mange andre av klubbene han trente. Han har flere bemerkelser, blant annet plaketten i Mjøndalen, som kun 30 personer har fått over en periode på 112 år. Fjerde divisjon betydde også cupspill for Geilo. I 1987 møtte de Mjøndalen. Det endte med et 7-0-tap. Men etter en strålende sesong i ligaen i 1987 var Geilo nok en gang klar for deltakelse i cupen i 1988. Og her ble det skrevet historie. Våren 1988 fikk Geilo beskjeden. I første runde ventet Drammenslaget Strømsgodset på sin legendariske hjemmebane Marienlyst stadion. På denne tida så var Strømsgodset i 2. divisjon og kjempet for å holde seg oppe, rett og slett. Det var ikke et Strømsgodset som man kan sammenligne med i dag. Uansett hvor gode eller dårlige Strømsgodset er eller har vært, har cupen alltid vært en konkurranse de har satt stor preg på. Og de legger mye stolthet i cupen. I dag har de vunnet cupen hele 5 ganger, og da de møtte Geilo i 88 hadde de vunnet 3 ganger. Nå var oppgaven for Formo og guttene svært stor, men ikke umulig. Kampen ble spilt onsdag 18. mai 1988. Siden det var midt i uka, var nok de fleste spillerne på jobb den dagen. Da de var ferdige, skulle de ta bussen til Drammen for å møte Godset. De var godt forberedt, Formo hadde lagt taktikken klar. De hadde bare ett problem. De klarte ikke å finne nøklene til bussen. Det vil si at Geilingene kom 30 minutter før kampstart i Drammen. Det ble en rask oppvarming ved siden av Marienlyst, og det var klart for kamp. Strømsgodset var det ledende laget, og hadde mye ball. Geilo lå defensivt og tok imot hva Strømsgodset hadde. De fikk ikke mye rom. Åge Formo var jo en ganske kjent type i Drammensområdet, men allikevel så tok ikke Strømsgodset helt alvorlig. De mente at spillergruppen hadde ikke kunnet hevde seg, uansett hvor mye taktikk og struktur han satte inn i laget. Der skulle de vise seg å ta ganske feil. En tett batalje endte med kun et stolpetreff fra Strømsgodset. Ordinær tid var over, og nå ventet straffespark mellom Geilo og Strømsgodset. Geilos keeper på denne tida hadde en litt spesiell historie ved seg. Bosatt på Gol var Sokol Donevski, en krigsflyktning fra Skopje, som hovedstaden i dagens Nord-Makedonia, men en del av Jugoslavia på den tiden. Bare sin tredje kamp for klubben skulle han stå sitt livskamp mot Strømsgodset. 35-åringen hadde en imponerende historikk bak seg, med 20 år jugoslavisk fotball for andredivisjonsklubbene Tetex og Rabotniki, var Donevski mer enn klar for straffesparkkonkurransen. Etter en fantastisk kamp allerede, var selvtilliten på topp. Strømsgodset på sin side var ikke helt forberedt på straffespark. De var svært nervøse og uforberedte på denne prøven, og tenkte mer på konsekvensene enn på hva som kunne skje hvis de faktisk vant konkurransen. Som sagt er dette et lag med store tradisjoner i cupen, og ryker ut i første runde mot et fjerdedivisjonslag fra et sted der vinteren er lengre enn sommeren. Det hadde rett og slett vært flaut for et så stort lag med så mye historie som Strømsgodset. Geilo på sin side følte ingen press. De hadde kommet så langt, spilt en god kamp mot Strømsgodset, og nå ventet en straffesparkkonkurranse der de var fornøyd med hva som hadde skjedd uansett. Og det viste seg i straffesparkkonkurransen. Geilo satt alle sine straffer. De skårte på alt. Strømsgodset skårte kun én straffe, bommet på to, og én ble reddet av Sokol Donevski. Helten fra Skopje ble banens beste. Geilo hadde tatt seg videre på bekostning av Strømsgodset, og hovedtrener Terje Dokken var rasende. Han stormet inn i garderoben og ga uttrykk for hvor forbanna og flau han var. Geilingene reiste rett på byen i Drammen og feiret, men etter dette ventet en lang busstur hjem til Geilo. Og jobben dagen etterpå? For mange spillere så ble nok den avspasert. Etter kampen sa Geilos oppmann Willy Madsen at neste kamp kom til å gå på Gol. At med selvtilliten de hadde om dagen, kom det til å bli festfotball. De lovte det, og et stort lag var på vei.

Det var Sogndal som skulle bli den neste motstanderen for Geilo. Under den svenske treneren Ola Ljungberg hadde Sogningene sin beste sesong på lenge. Fjerdeplass i øverste divisjon var faktumet da laget til Ljungberg tok turen over fjellet. Det eneste forskjellen var at Ljungberg var ikke med. Sogningene var så sikre på seier at de lot sportslig leder på den tida, Jan Inge Fardal, lede kampen. Ljungberg satt behagelig og trygt i Østersund mens kampen gikk på Gol. Og du hørte rett. Kampen gikk på Gol. Det var nemlig grusbane på Geilo. Og i fjerde divisjon og i cupen ble det forbudt av forbundet å spille der. Dermed ble Hallingmo hjemme i ligaen. Men i cupen var det egentlig tiltenkt at Geilo skulle spille på naturgressbanen til Nesbyen, som en fordel for de andre lagene. Men en krangel om kioskrettighetene gjorde at den store cupkampen ble flyttet til Gol, hvor Geilo kunne få 100% av kiosken. Lagkaptein for Sogndal på den tida, Knut Kristiansen, var mildt sagt misfornøyd med avgjørelsen. Og uttalte senere til Hallingdalen at banen var som et terrassegress, som en asfalt med duk oppå. Sogningene var mildt sagt skeptisk, men geilingene hadde trua på eget skyss. Satt opp i en defensiv 5-3-2-formasjon var planen til Geilo å gi Sogndal så lite rom som mulig og ta de kontringene de kunne. De måtte følge planen 100% og gjennomføre alt som Åge Formoe hadde sagt. Da hadde de kanskje en sjanse. Og som flere har påpekt, motstanderen skal ikke falle langt i nivå før divisjonsforskjellene jevnes ut. Kampen var tett. Sogndal trilla ball, men fikk ikke de store mulighetene. Dette var jo tross alt et Sogndal-lag med stor selvtillit. Men underlaget og arbeidsinnsatsen fra Geilo var nok til å kjempe det ut av stilen sin. Underveis i første omgang, Geilo erobrer ballen. Med en gang blir ballen slått presist over forsvaret til Sogningene og mot cornerflagget. Og selvfølgelig kom han sprintende. Lagets store offensive profil, Jens Plassen. Han plukket opp ballen, ventet litt, så opp og slo et innlegg inn i feltet. En kombinasjon som satt som et skudd hele tida. Der ventet Bård Skjelstad. Plassen begynte nesten å feire. Han løp mot tribuna. Men ballen var en centimeter unna skoen til Skjelstad. Både han, Plassen og publikum trodde det var mål. De gikk til stillingen 0-0, men Sogndal var advart. Åge og Geilo var svært fornøyde, men de visste at en jobb måtte gjøres i andre omgang også. Sogningene hadde ikke helt sett for seg dette kampbildet. Men lagleder Fardal mente at så fort underlaget ble vant, skulle de vise seg frem. Og Sogndal-spiller Torbjørn Hopen kommenterte at dette bare var en forsvarskamp på Geilo. Så fort nullen røyk, kom Sogndal til å vinne. Andre omgang starter. Begge lag er klare for fortsettelsen. Sogndal kommer best ut. Både Fardal og Hopen får rett. 4 minutter inn i andre omgang, og Sogndal opp i 1-0. En ball inn i feltet blir satt hardt fra klosshold av Stig Nord. Sogningene var i rute, men det de ikke så for seg var arbeidsinnsatsen fra Geilo. I løpet av kampen ble Geilo aldri utspilt. Den bakre treeren bestående av Knut Kaupang, Svein Ove Ekse og Knut Arne Tufte sto for mye av det, men spesielt mannen som hadde sin livskamp. Kaptein Oddvar Øen. De holdt tritt med Sogndal, mye takket på grunn av disse. Geilo ga aldri opp, men ved 20 minutter igjen av kampen begynte det å haste. Geilo forsøkte tappert, og hadde flere sjanser. I det 72. minutt kom omsider nok en mulighet. Et hardt skudd midt på keeper, som var en enkel ball å holde. Spillerne snudde seg og gikk tilbake til posisjonene. Men midtbanespiller Bård Arve Jorheim fulgte med, fordi Sogndal-keeper Mjelleli trøblet med å holde ballen. Han mente underlaget spilte han et puss, og Jorheim reagerte raskest, fikk lurt ballen rundt keeperen og satt den i mål. En enkel scoring, og Geilo hadde utlignet. De 2300 tilskuerne på tribunen var i ekstase, og Geilo-spillerne tenkte, hvis vi kan score nå, så kan vi vel rett og slett gå for det. Gleden var dessverre kortvarig. For 5 minutter senere var Sogndal på offensiven igjen.
Et innlegg kom inn i feltet, nærme Sokol Donevski, og han gikk opp for å plukke det, og hva så ut som en enkel ball. En dytt i ryggen gjorde at han glapp ballen, og Steinar Hopen satt den i mål. 2-1 til Sogndal, med kun 10 minutter igjen å spille. Donevski var rasende. I full galopp løp han til midtsirkelen for å ta et ord med dommeren. Han mente han ble dyttet, og i ren frustrasjon kastet han keeperhanskene på dommeren og hoppet opp og ned entusiastisk. En blanding av engelsk og makedonsk var det dommeren fikk. Men til ingen nytte. Målet var dømt, og Sogndal så ut til å ta seieren. De var i rute nå. Men så var det dette med Geilo da. De ga aldri opp, og de hadde alltid sprut i beina. En formasjonsendring fra 5-3-2 til 4-3-3 ga et voldsomt trykk de siste 10 minuttene. Sogndal begynte å bli slitne. Dramatikken var stor. 7 minutter igjen av kampen nå. Geilo har innkast høyt i banen. De velger å ta det langt. De må gå for det nå. Kastet kom. En stuss inn i feltet førte ballen lenger bak, og ut av ingenting dukket venstrebekk Trond Ingemann opp. Han satte hodet til ballen, og 2-2. Geilo var tilbake igjen. Det var kort tid igjen av kampen. Geilo kunne prøve å safe seg inn til straffer, som mot godset. De vet at de har en joker i Donevski. Men nei. Geilo hadde trykket. De rundspilte Sogndal. Vestlendingene var rystet og slitne. Flere store muligheter for Geilo nå, men sogningene holdt imot. Det var 1 minutt igjen av kampen, og Geilo har ballen. De bygger seg oppover, en ny bølge. Ballen blir slått inn i feltet, og der ventet spiss Bård Skjelstad. Han tok et touch forbi stopperne, kom seg litt på siden av keeperen, og skjøt med venstrebeinet. Ballen trillet under Mjellelid. 3-2 til Geilo, med kampens nesten siste spark. Jubelbrøret ble sagt til å runge til Sognefjorden og Oslofjorden samtidig. 2300 hallinger brølet. De hadde slått Sogndal ut av cupen, den største seieren i Hallingdals historie. Et flaut tap for Sogndal ble forklart av kaptein Kristiansen som destruktiv fotball av Geilo. I tredje runde ventet Vålerengen for Geilo IL. En tøff batalje mot et svært teknisk lag endte i et 5-0-tap. Og Geilo rykket nok ikke opp dette året heller. Og etter sesongen tok Åge på seg et nytt ansvar som trener for Gol IL, både for herrelaget og for damelaget. Formo møtte også sin andre kone i Hallingdal, og flyttet med henne til hennes hjemtrakter i Sotra. Der tok han over Sotra SK og fikk legendestatus der også. Alt i alt er dette en eventyrfortelling om fotballen i Hallingdal. Og det finnes mye mer man kunne ha sagt om akkurat dette laget her, og prestasjonene deres over tiden under Åge Formo. Tenker, hvis du er nysgjerrig på dette her og ønsker å vite mer, så se i arkivene til Hallingdalen, og les sakene som nylig har blitt gitt ut om laget. Spesielt fra sesongen 1987 står det svært mye om da de nesten rykket opp til 3. divisjon. Jeg vil gi en stor takk til de som har hjulpet meg på veien. Spesielt Jan Inge Fardal, Rune Martinsen.

0: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kyrke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friburg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvem vet mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Velkommen til Hvem vet mest. I dag så har vi Nesbyen og Geilo 2 med oss, og vi skal finne ut hvilke av disse lagene som skal til finalen, hvor de skal møte Gol 1 og Geilo 1. Den blir 4. mars, den store finalen, og da er altså Skue Sparebank som stiller med premie på 5000 kroner, som kan deles og gjøres med, altså noe sosialt sammen med klassen skal den premien brukes til. I studio her så er det Simen Skogheim som har teknikk. Dommer i dag, det er Lasse Bjørnsrud Tveiten. Som hjelper inn i studio så har vi Oda Vindegg, og det er Mia Langås Flåta som stiller spørsmål. Så har du jo presentert en gang på radioen før, men nå er det sikkert noen nye lyttere, så vi tar en gjennomgang til med fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida. Starter med Nesbyen her. Eirik, har du lyst til å starte?
1: Ja, skal jeg si navn og sånn?
0: Fornavn, etternavn og hva du gjør på fritida.
1: Jeg heter Eirik Skove Skulason, og jeg driver med fotball og håndball og kjører litt slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Opp-Emelia, og jeg driver med dans og håndball.
0: Og så har dere Brage med dere. Han kan også komme fram og presentere seg.
4: Jeg heter Brage Ullestad Vendøkken, driver med fotball, slalom og håndball.
0: Og han er altså klassa sin vara. Det var gjengen fra Nesbyen, som vi hører med laget fra Geilo. Vi vil bli litt bedre kjent med dere også, vi. William, vil du starte?
5: Jeg heter William Andreas Mytle Hollington, og jeg liker å svømme.
6: Jeg heter Edelvollen Satauen, og jeg liker å spille fotball og gå skiskyting.
7: Jeg heter Lars Brusleth Amarsbøen, og jeg liker skiskyting, håndball og fotball.

0: flott.
1: Også... Hei, jeg heter Victoria Enkabel, og jeg liker å spille fotball, og jeg skulle gi en stor big shoutout til vennene mine, Sofia, Viljar, Tiril og Paula.
0: Super, Victoria, og du er klassa sin vara. Og det som jeg liker med Mielo, dere har blandet, i stedet for å ha A-klasse og B-klasse, så har dere en sånn blanding med Mielo 1 og Mielo 2. Hvordan var det dere liksom kom fram til hvem som skulle møtes og være på lag?
2: Ja, vi hadde en sånn quiz, av noe slag. Sånn hvem som kunne mest og sånn.
0: Nesbyen, hvordan var det dere kom fram til hvem som skulle være klassa sine representanter?
3: Vi tok en test, og så var det dem som fikk de fire som skårte mest på den testen. Da. På, det var en test om alt mulig, nesten, ja. Mm.
0: Det er jo en stund siden dere har vært her, Nesbyen, for dere møtte vi tidlig i høst. Og har dere hatt masse tid til å øve etter drik videre? Eller har dere, dere har egentlig hatt masse tid, men har dere fått masse tid på skolen?
4: Var det den siste uka?
3: Ja, fordi vi oppdaget det ikke før fredagen, som var nå nylig. Mm. Så da hadde vi, vi har jo hatt forrige års, i går og i dag.
0: Mm. Er det noen tema dere har øvd spesielt mye på? Den runden her?
4: Det blir ikke.
0: Nei? Er det noe dere håper at dere ikke får?
4: Nei.
0: Nei, det kommer til å gå bra. Mielo da, er det noe temaer dere håper at ikke dukker opp?
4: Jeg vet ikke helt. Men...
1: Tror ikke det.
4: Musikk, kanskje?
1: Ja, musikk.
0: Ja. Oi, ja, ok. Nei, da får vi se. Jeg starter med første spørsmål. Det er om forfattere. Det nikkes fra Nesbyen. Virker greit for dere. Hvordan er det med dere, Nesbyen? Hørtes det ut som en grei... Nei, Mielo, mener jeg. Hørtes det ut som en grei kategori?
1: Nei. Det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei, men Edil, da ser vi hvordan dette går. Forfattere. Hvilke forfattere står bak disse bokseriene? A. Dr. Proktor. B. Musse og Helium. C. Detektivbyrå nummer 2.
1: Ja, jeg har jo hørt om alle, men jeg vet ikke hvem som har skrevet det. Men Dr. Musse og Helium.
2: Jeg tror det er jente.
1: Ja,
2: det er Camilla.
1: Ja, ja, ja, det er Camilla etter henne.
2: Ja. Camilla.
1: Hun var
2: dårlig.
1: Ja, veldig.
2: Detektiv. Vet du, Jørn Lier Horst?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja.
2: Ja, jeg synes det blir kanskje den der.
4: Den.
2: Ja.
4: Den andre, skal vi se. Dr. Proktor har vi...
1: Nei, aldri. Det er mann. Det er mann.
4: Ja.
2: Hæ?
1: Ja. Camilla, hva er det? Camilla.
2: Camilla. Trine heter han?
1: Ja.
4: Ja, vi burde.
1: Vi burde egentlig det.
4: Ja.
1: Men...
2: Kan du gjøre den fra han, da?
1: Jørn Lier Horst. Men Dr. Proktor? Det er en mann. Jeg vet ikke mer.
2: Harry Potter er jo skrevet av en jente. Jeg trodde det var en
1: gutt. Hæ? Ut. Nei.
2: Jo, Harry Potter er skrevet av en jente.
1: Hæ? Nei.
2: Ja. Jo.
4: Sikker på det?
2: Ja.
1: Nei. Er ikke det skrevet som...
2: Jeg er 100% sikker. Så jeg har Liam og...
1: Det, hæ? Jo. Hvem er det da?
2: Nei, oh, ja, det okay. Må du spørre Liam.
0: Da.
2: Det kan jeg ikke.
0: Mielo, dere fikk såpass god tid at... Der, ja. Dere kan ha på dere headset.
1: Ja.
0: Dere fikk såpass, eller hadde såpass mye tid at dere begynte å diskutere Harry Potter inn her. Så da regner jeg med at dere har noe svar på spørsmålet.
1: Da vet vi ikke helt. Vi vet ikke, men vi er ganske sikre på at det er en mann som har skrevet Dr. Proktor.
0: Vil dere gi da et navn sånn at dere har et svar? Det kan jo hende det gis noen halvepoeng eller noe her for noe riktig
2: fornående. Gjør det hårst, kanskje?
1: Nei, det er ikke det.
2: Det er krim for folk.
1: Det, vi bare sier... Kim.
0: Mm.
1: Og på to, Musse og Helium, Camilla.
0: Mm.
1: Og detektivbyrå nummer 2, Jørn Lier Horst.
0: Yes. Supert hvis dere sitter så rolig som mulig og lar ledninger og alt liksom henge helt i fred. Supert. Det hjelper meg en gang, skjønner dere. Så bra. Ok, nespinn. Da, hva har dere svart? Hedda, du hadde lest ganske mye av dette, eller?
3: Ja, jeg har lest Dr. Proktor og Detektiver og nummer 2.
0: Mm.
3: Men jeg har ikke lest så mye Missa Helium.
0: Nei. Men hva har dere svart, da?
3: Vi var litt usikre på både A og B, fordi jeg husker ikke navnet, nei, forfatteren på Dr. Proktor. Men på Detektiver og nummer 2 er det i hvert fall Jørn Lierhorst.
0: Mm-hmm. Men vil du gi noe svar på A og B, et fornavn i hvert fall på A og B?
3: På Dr. Proktor så kanskje David.
0: Mm-hmm.
3: Og Missa Helium. Mari.
0: Mm, der ei jente, sier Sanna. Mm, hadde du lest i bøkene, eller?
4: Nei, jeg tror jeg bare husker det.
0: Ja. Nei, men den grei. Lasse, du sitter med fasiten, du. Blir det noen poeng denne runden her?
5: Det gjør det, vet du. Jeg kan jo først si hva som er fasiten. På A så er det da Jo Nesbø som har skrivet den. På B så hadde begge lag rett med at det var en dame, hun heter Camilla Brink. Og på C så hadde begge lag rett, fordi det er Jørn Lierhorst. Så jeg ga et halvt poeng, fordi at det ene laget hadde også Camilla som fornavn på B.
0: Så hvor mange poeng ble det da i den runden her?
5: Så nå er det 1 til Nesbyen og 1,5 til Geilo.
0: Den er grei. Da skal vi se spørsmål nummer 2. I påska så er det fullt opplegg her på radioen med spørsmål, musikk, intervjuer og auksjon blant annet. Vi har Kjærtorsdag som faller på datoen 2. april i år. Men hva er navnet på de 4 følgende dagene i påskeuka, altså de 4 dagene etter Kjærtorsdag?
4: Hæ?
2: Ok, det betyr at Kjærtorsdag...
4: Ja.
2: Det er vel torsdag, ja. Langfredag.
4: Ja, det er etterpå. Ja. Det er liksom, ja.
2: Og så er det noe 40 dager etter, nei, 30 eller 40.
4: Ja.
2: Etter at Jesus var tenkt på korset og sånt.
4: Det må jo være påske.
6: Det er mye.
4: Det er veldig lenge. Men det må jo være noe sånn... Palmesøndag.
2: Langefredag, palmesøndag
4: og påskeaften.
2: Nei. Det er vel påskedag. Og påskedag.
6: Andre påskedag,
4: eller? Ja, første påskedag. Men nå har vi 4. 1, 2, nei.
2: Vent, 1, 2.
4: Langfredag.
2: Første og andre påskedag.
4: Torsdag. Ja, altså første...
2: Nei, men det er sånn dere 40 dager etter...
4: Ja, men det er ikke så farlig.
2: ...oppsigelsen.
4: Ja, bare sånn. Det
6: er ganske mye.
2: Ja, da får vi i hvert fall 2 poeng. Eller første og andre påskedag.
4: Ja, men vi trenger ikke skrive det. Det var veldig dårlig. Har du en pen?
6: Ja.
4: Det kan jeg bare sjekke. Ja.
0: Hallo. Vi må beklage for dårlig utstyr her på radioen. Har dere finnet noe å skrive med?
4: Ja.
0: Ja, så bra. Hva fikk dere ned på papiret her?
4: Langfredag, palmesøndag, første påskedag og andre påskedag.
0: Det er notert. Og Nesbyen, dere begynte å diskutere fort. Hva kom ned på papiret her?
3: Langfredag. Og palmesøndag, og så er vi litt usikre, men vi tror det er første påskedag.
0: Mm. Vi skulle ha de 4 neste, holdt jeg på å si. Da fikk vi 3. Gjorde vi ikke det? Har du en til?
3: Påskeaften.
0: Mm. Ok, si det du hadde igjen, Hedda.
3: Langfredag, palmesøndag, første påskedag og påskeaften.
0: Det er notert. Og her er det sånn at det enten måtte ha alle riktig, eller så...
5: Da var det 1 poeng for å få alle rett, og det riktige svaret er da langfredag, påskeaften, første påskedag og andre påskedag. Her hadde da begge laget med palmesøndag, så det vil da si at ingen fikk poeng denne runden.
0: Nei, palmesøndag kommer liksom uka før, på en måte, det er da påska virkelig starter. Men, spørsmål nummer tre, her er det mulig å få litt, litt poeng. Dette blir spennende. Hvordan er det med dialekt, holdt jeg på å si? Det fra Nesbyen, er noen av dere som prater skikkelig dialekt når dere er hjemme? For det noen som prater hjemme og ikke offentlig, holdt jeg på å si.
7: Litt.
0: Litt grann? Ja. Det var altså Eirik som pratet litt hjemme. Hvordan er det med dere jenter?
3: Jeg prater ikke så mye, men jeg prater litt hos bestemor og bestefar fra Øvedal. Ja. Da prater jeg litt dialekt.
0: Ja, nemlig. Nei, men Numedals-dialekta og Halling-dialekta har jo noe til felles. Så det kan jo hende at det har hjulpet litt å prate litt hjemme. Og Geilo, her er det litt... Lars, du synes jeg er veldig flink til å prate dialekt.
2: Ja.
0: Ja, du bruker det i dagligtalen din, du.
2: Ja, i hvert fall så mye jeg kan.
0: Mm-hmm. Det er helt supert. Da skal vi se om det blir noe poeng å dele ut her. Det handler altså om dialekt. Det er mange hytteturister i Hallingdal som også lytter på Radio Hallingdal. Her kommer det noen ord på hallingdialekt som dere skal få oversette for disse lytterne som ikke skjønner hallingdialekten. A. Prøne. B. Skodda. C. Snøgg.
1: Men den der vet jeg.
2: Skodde, det er vel...
1: Det er tåke.
2: Ja, det er tåke.
1: Tåke. Prøne, er ikke det høne eller noe sånt?
7: Nei, nei, det er det ikke.
2: Prøne.
4: Lars, du burde kunne dette.
2: Hæ?
4: Nå stoler vi på deg.
2: Ja, men det er snøgg.
4: Nei, men er det hallingdialekt?
1: Ja.
2: Ja.
4: Snakker du halling?
2: Det var litt ukjent. Ja, det er litt ukjent. Kjøtte. Bruker jeg hyggelig hver dag?
1: Det var bare tåke.
4: Tåke.
2: Tåke. Prøne. Skrøne.
1: Skal vi bare si...
4: Hva er snøgg?
1: Snøgg.
2: Snøgg.
1: Snøgg. Snøgg.
2: Ja, snør.
1: Er det snør?
2: Snør.
1: Snøgg.
2: Nei.
1: Eller snø?
2: Snø.
1: Nei,
2: det er bare snø.
4: Snør.
1: Ja. Eller sny. Kanskje?
2: Sny.
1: Nei, det er ikke
2: sny.
1: Det.
2: Nei, det er sny, det er.
1: Ok. Tåke. Prøne.
4: Vi kan gå for høne.
1: Ja, jeg tror det er bare...
2: Nei, det er ikke høne. Det
1: Nei, jeg vet høne. Det. Prøne.
2: Skrøne.
1: Ja. Og snøgg. Vi skal bare gå for noe.
2: Det er ikke snø. Det er ganske sikker
1: på.
0: Nei, ja. Skal vi gå snør? Får du skrive ned på blokka det dere har? Ok, nå har jeg glemt å informere om til disse, lytterne at det er Geilo dere hører diskutere underveis her. Og hva har dere kommet frem til?
1: 2A, skrøne, B, tåke og C, snør.
0: Tusen takk, Edel. Da skal vi høre med... Nesbyen. Hvordan gikk dette her? For vi har ikke hørt diskusjonen deres.
3: Det gikk som passe, tror jeg.
0: Mm-hmm.
3: Skudde er å se.
0: Mm-hmm.
3: Og være snøg er å være fin. Og prøne er å fnise.
0: Mm-hmm.
5: Hva var det dere svarte på B? Du sa
3: fin.
5: Den først. Du sa den først, B, eller?
3: Jeg sa C først.
5: Altså snøgg.
3: Ja.
0: Og det var?
3: C.
0: Ok.
3: Liksom at du ser.
5: Ja, hva var, ja, ok. Ja.
3: Ja.
0: Da har du oversikten.
5: Ja, det tror jeg. Det riktige svaret her er A. Det er da knappenål. B er tåke, og C er rask. Og da Geilo hadde rett på tåke. Og Nesbyen har da ingen av de rett.
0: Oi, så ble det ett poeng.
5: Ett poeng til Gjerdo, ja. Så det er nå 2,5.
0: Yes. På spørsmål nummer 4, så skal vi ha et lite lydklipp. Så dere skal først få høre det lydklippet, og så får dere tid til å diskutere etterpå. Ok? Så ikke diskutere nå mens vi hører lydklippet, men så fort dere hører den der tenkemusikken. Spørsmålet er, hvilket folkemusikkinstrument hører vi her?

0: Jo, de hadde på headset.
1: Ja.
0: Ok.
2: Kan dere røres?
0: Nei, men de hadde på headset.
2: Ja, det gir mening.
0: Men jeg tror det er harpe. Jeg tror jeg vil gå på harpe eller vele. Enig?
2: Ja, heller harpe enn vele, så jeg hadde okay. Vært noen spjøing-lyd.
0: Ja, jeg hørte det på slutten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Harpe.
0: Harpe.
2: Ikke harpe sånn at det er veldig lys, tror jeg.
0: Nei, det er jo sånn...
2: Men det er veldig lyst. Men det her, det var...
0: Fjellet harpe.
2: Det var ikke munnharpe.
0: Nei, men sånn andre, sånn svær.
2: Ja, sånn svær, sånn gull.
0: Ja. Ja.
2: Nei, men det...
0: Er det lys?
2: Nei, men det vil noen si at det er ganske internasjonalt.
3: Hva heter den dere?
4: Ikke si noe nå. Nå får dere bare skrive ned det dere tenkte på. Ok, hva har dere svart, Geilo 2?
3: Harpe.
4: Mm. Hørte dere på sendinga når Geilo 1 og Hemsedal var forrige gang?
0: Nei.
2: Ja.
4: Ja, for da var det et instrument, og det var litt fram og tilbake rundt dette instrumentet. Husker du hva det var for noe, Lars?
2: Munnharpe.
4: Ja. Var det samme som var nå?
2: Nei,
0: sånn svær harpe.
4: Mm. Den er god. Da skal vi høre med Nesbyen. Og her kom det fort at dette var noe som var på museumet på Nesbyen. Dere hadde sett der, og så var det, dere prøvde å beskrive litt. Du, Hedda, prøvde å vise litt hvordan det så ut for disse andre her.
3: Ja, det er sånn, hvis jeg tror det er riktig, at det er sånn, det ligner litt på sånn gitar på treplatte eller noe sånt.
4: Mm.
3: Ja, eller blanding mellom gitar og fjell eller noe sånt.
4: Mm. Ja. Men kom dere fram til hva dette heter?
5: Nei. Så vi bare tok et eller annet som ligner litt på gitar. Banjo.
4: Mm. Strenginstrumenter på begge to, da, men to forskjellige svar.
6: Ja. Det riktige svaret her er langleik. Så det vil jo da si at ingen da fikk poeng her. Men det er jo riktig, som Nesbyen sier, hvordan den ser ut.
4: Mm. Så det var nok riktig det du tenkte på, men det var... navnet som ikke kom fram. Ok, nå er det spørsmål nummer 5. Da er vi halvveis, altså, folkens. Det lyder sånn. I Hallingdal så er det mange som har hytte, men også mange fastboende. I hvilke to Hallingdalskommuner bor det flest? Nevn de to kommunene med høyest innbyggertall.
0: Det er sikkert sånn Ål og Gol.
2: Ål og Gol? Nei, det er Gol og Geilo.
0: Eller Gol
2: og Hol. Gol og Hol. Geilo er jo...
0: Hol er ganske ut. Det er ikke Nesbyen. Jo, det kan være Nesbyen. Det er ikke Flå. Ikke Flå.
2: Nei, men det er ikke Ål, ja, hva?
0: Hæ?
2: Nei,
0: Ål er ganske lite. Ja. Ål er... Jeg føler Ål er svært, jeg.
5: Sånn som Oslo, liksom.
0: Jeg vet ikke.
2: Du kan det. Ja, andre sier. Nei, men det er flere på Geilo. Og flere på Gol.
0: Men da er det Hol, da. Hol og Gol.
2: Jeg vet da. Jeg har hørt. Nei, men sentrum på Gol.
0: Men Ål er ganske stort når du tenker innbyggere. Jo, for det er mange hus der.
2: Ja, det er mange hus, men ikke innbyggere.
0: Og ikke det akkurat samme?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Eller det kan jo være en enkelt person i et hus.
0: Ja, men...
5: Vi går for Gol med en...
2: Nei, Hol og Gol.
5: Skal vi...

0: hurtigt, hurtigt.
1: Yep. Ok. Da, Geilo, da har vi fått vite det at I en av disse Numedalskommunene så det masse hus, men de mangler innbyggere, så her det sikkert mange som kan flytte etter hvert. Det er litt gøy da. Men hva har dere svart til slutt her?
2: Hol og gol.
1: Mhm. Og så må vi høre med Nesbyen. Jeg lurer på, dette her noe dere har øvd på? Det nikkes, for her det ble skikkelig diskusjon om at nei, det jo lavest og høyest innbyggertall og sånn. Men hvilke to var det som dere kom frem til hadde høyest innbyggertall?
2: Gol og hol.
1: Det notert vi. Det forklarer litt diskusjonen deres her, til de som ikke har hørt den.
3: Gol bare vet vi at det har veldig mye folk, og hol... Vi drev og øvde, så vi ganske sikre på at det var hun som kom når vi øvde.
1: Det notert. Ja, Lasse, hvordan gikk dette?
4: Jo, begge laget har svart akkurat det samme. Det riktige svaret gol og ål. Men derfor så får begge lag ett poeng på denne spørsmålet her.
1: Mm. Men ikke sant, teller vi med hyttefolka, så tror jeg Geilo, kommer ganske høyt opp, ja.
4: Tror jeg også.
1: Men da vi faktisk halvveis I konkurransen, og da skal vi ha en liten pause med litt musikk for å gjøre et lite rombytte, sånn at dere som lyttere på radioen får høre Nesbyen diskutere litt etter hvert her.

0: Lydal.
1: Ok, da må dere få ned noe på papiret her. Og inne hos Nesbyen, så var det du, Sanna, som kom tidlig innpå her og sa at dette måtte være...
2: Stein Torløp Fjella, men jeg ikke helt sikker, men jeg tror det.
1: Mm. Og hvor mente dere han var fra?
2: Ål.
1: Det notert. Og inne hos Gjælo her, så det også diskutert. Det var et Hallingdalsband som kom opp ganske tidlig, og det var...
0: Hellbliss, eller mm. Staut?
2: Ja.
1: Ja, dere diskuterte Hellbliss, men kom frem til at det var ikke.
2: Ja. Ja.
1: Men da kom dere frem til...
0: Staut.
1: Mm. Og hvor i Hallingdal kommer i så fall Staut fra?
0: Hemsedal, tror jeg.
2: Men vi bare sa et sted for å ha noe, liksom.
0: Er Hemsedal med i Hallingdal?
2: Ja.
1: Det notert.
3: Mm. Da kan vi jo ta fasiten her, og den vi skulle frem til var med på hver gang vi møttes forrige sesong, og han heter Stein Torleif Bjella og fra Ål. Så der hadde Nesbyen 2 poeng, og Gjælo hadde da 0.
1: Mm. Men
3: så, ja, nå leder faktisk Nesbyen med et halvt poeng da.
1: Men Lars, du var ikke så langt unna, fordi at Staut kommer ifra Valdres. Så det liksom bare rett over fjellet her, så du var ikke så langt unna, altså. Ok, spørsmål nummer 7. Det noen som er glad i matte her?
0: Ja.
1: Hedda og Eirik peker på hverandre der inne, og her inne hos Hjelo var det bare nei, men William, du litt, ja, ja, det bra. For nå kan det hende om å regne litt. Jeg lurer på, hvor mange timer bruker jorda på å gå en gang rundt sin egen akse?
2: Rundt sin egen akse? 24 timer.
0: Ja, 24 timer. Det akse, det vel. Så
2: jeg vet ikke hva det
0: sin egen akse.
2: Sikkert det.
4: Ja, vi så park.
2: Ja, det den så. Jeg veldig dårlig på å diskutere. Mm. Vi sier jo bare svaret med en gang.
4: Ja,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latse News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

åpningen I dagens utgave av Karusell. Det var med New Jordal Swingers og låta Good Rockin' Tonight. En rocklåt, noen mener var kanskje den aller første, som ble utgitt av Roy Brown I 1947. Men de fleste av oss har vel kanskje et nærmere forhold til Elvis-versjonen, som kom en del år etter det. New Jordal hadde denne med på sitt debutalbum som het Hold On, som kom I 1974. Velkommen skal du være til en times tid med

plater av og med norske artister. Ja, av kanskje litt skummelt å si, men det I hvert fall norske artister som framfører dem. Nå kommer Anita Skorgan med Takk skal du ha, og da skal vi vesentlig ned I tempo.

Takk skal du ha. Det siste sporet på Asia på LP-en Pastell, som Anita Skorgan kom med I 1981. Det var hennes åttende LP. Så dama har vært aktiv I noen år. Jo det fortsatt. Ta med en liten sak her. Den sangen her, Takk skal du ha, skrevet av Herodes Falsk og fetteren til Jahn Teigen, som heter Ove Borøkstein. Det hadde jeg aldri hørt om, før jeg måtte finne ut av det, før jeg spilte den her nå. K.M. Myrland, han var også aktiv I den tiden han var blant oss og holdt på. Her kommer en sang som heter Mødre, sjøfolk og vi.

K.M. Myrland, eller Knut Magne Myrland. Han fra Harstad, men bodde på Mørkved I Bodø. Og for alle dere som har gått på høyskolen I Bodø, så vet dere hvor omtrent jeg der I byen. Myrland var selv sjømann, men ble utsatt for en ulykke som gjorde at han måtte reise hjem og finne på noe annet. Da tok han fram gitaren og begynte å skrive og synge og utgi viser, og han har gitt ut masse album. Og dette holdt han på med helt til han døde I 2021. I verden til Knudsen og Ludvigsen, der det utrolig mye rart. Blant annet en grønn papegøye I en snor.

går an å kalle sangene til Knudsen og Ludvigsen for barnesanger for voksne, tror jeg. Jeg tror jeg prøver meg på det. Grønn papegøye i en snor, den kom de med i 1980 på LP-plata Fiskepudding Lakrisbåter. Neste jeg skal nå spille, det Gry Jannicke Jarlum. Og det var ikke bare svake mennesker hun var opptatt av. Hun var også opptatt av mannen i sitt liv, eller som låta heter, mannen i mitt liv.

Gry Jannicke Jarlum, hun bodde I Sverige fra hun var 12 til hun var 17. Det preges kanskje den dialekten hun bruker når hun synger litt av. Denne sangen heter Mannen I mitt liv og kom I 1981. Når det gjelder han som kommer her, så det ikke noe problem med å plassere den I forhold til dialekten. Dette Jan Eggum, vest for Voss.

Hvis du på Voss eller på Vossevangen og reiser videre vestover, da kommer du til Bergen, og det vel det som var hele poenget med denne sangen til Jan Eggum. Den ga han ut I 1981. Nå skal jeg spille tre plater som litt eldre, men først må vi ha med denne lille tudelutten her.

for oss som vokst opp med radio I bestemt form entall, radioen. Det var en kanal, og den regjerte NRK over. Og da ble norsktoppen, når det dukket opp, et veldig viktig program for oss som var litt over det vanlige musikkinteressert. Jeg skal nå spille tre låter som alle har vært inne på norsktoppen. Den første I 76 og de to andre I 77. Og da skal jeg starte med Skyer med Stein Ove Berg.

Stein Ove Berg, Skyer. Den neste plata, den med Torader Trion, eller også kalt Torader Trion fra Hallingdal. Sangen, eller låta, må vi vel kalle det her, 13 dags

在你。Det finnes et sted med Olivas og Lasse Johansen på sang. Egentlig så det en svensk låt med Lasse Berghagen som har skrevet den, og da heter den Det finnes en stad. Da jeg ferdig med norsktopplåtene for denne uka, og hopper veldig langt frem til 2024. Noen som kaller seg nummer 4, min for I kveld.

Nummer 4. Det en norsk jentetrio som ble etablert I 2007. Består av Emilie Støsen Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Wittek. De ga ut sitt første album I 2016, og den sangen som jeg spilte nå, den ifra 2024. Jeg skal fortsette til kjent dame, Claudia Scott, Wintertime in Nashville.

dukker stadig opp offiserer innenfor musikklivet I Norge. Vi har jo opp til flere admiraler. Dette var kapteinen. Og bak kapteinen så skjuler det seg Kjell Øverland ifra Stavanger. Og sangen som han fremførte sikker på en ting ifra 2023. De Lillos, de skal fortelle oss om en tv-serie.

Det ikke en hvem som helst tv-serie som har inspirert Lars Lilo til denne sangen. Det var en som på norsk heter Folkets tjener, og det dreier seg om den ukrainske presidenten Zelensky. Og så, som det ofte gjør, oppe I huvudet til Lars Lilo, så spinner det rundt, og det ble den sangen som vi hørte her, som heter en tv-serie. Og Aleksandersen kom med et nytt album I 2025, med mange fine sanger. En av dem den jeg skal spille for deg nå. Hør på sangen. Det var lyd.

Hør på sangen. Det en av sangene på albumet Mi Reise, som Åge Aleksandersen ga ut I 2025. Den siste plata jeg skal spille I dag, den kom også I 2025. Det litt annen sjanger. Spill oppmaker. Høll på hatten, heter den. Jeg heter Anders G. Andersen, og synes det utrolig hyggelig å ha deg med når jeg først sitter her og spiller plater. Jeg gjør det om en uke, så kanskje vi møtes igjen. Her Spilloppmaker.

0: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå I sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss I Buggenhout I Belgia I morges. VRT og Het Laatste News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences I Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen I samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. minutt. Argentina møter Algerie I åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-time denne gang gruppa Staut. Og Staut, de skal fremføre låta «Trur du veit».

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up-and-coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen i. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Ja, jeg oppvokst her, da, men altså, jeg har nok vært mer på kafé enn på fjellet, kanskje. Ja, ja. Men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan være at vi kan få noen gode tips da, fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på om det på sommersti eller vintersti eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: Mm. I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet. Så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei. Men det blir bra etter jul, tenker jeg.
0: Ja, så
2: Når
0: fint.
2: Det blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo en som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du en som man kan lese om støtt og stadig. Enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal vi si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange hjerne I illen. Men I dag så det jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da. Mm. Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre, liksom. Pappa, jeg husker at pappa spilte litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og sånn. Og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt ramt på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var I Bergen hos mormor og bestefar da, at... Når bestefar skulle ha meg med å spille på piano I stua, liksom. Så ja, og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte I kor, liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
0: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
2: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz, Mamma mer litt på sånn, hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert, hvis du kan kalle det det. Og veldig, veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn I da. Og så naboen gikk på lausdans på Torpo. Så ble jeg med der, og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der, og så... fanget det litt sånn interessa mi da så det nok kanskje mer gjennom besteforeldre og venner

0: Akkurat hjemme.
1: Hvordan er det man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette? Både jeg og Geir Ove har jo små, små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kul som deg, ikke sant? Så hva, hva tror du er viktig for å være med å legge til rette for at man skal finne sin egen vei der?
0: Det er kanskje ikke noe, kanskje ikke noe god svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være i aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre en greie. Vi har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom. Som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol. På en måte, før man finner sine ting. Ja, og at de liksom har backa det uansett, så lenge man har vært interessert da.
2: Men hvor mange sånne type musikkting har du vært inne med? Du sa du kveing.
0: Ja, nei, jeg gikk jo på lausdans da.
2: Ja.
0: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
2: Ok, ja.
0: Og så på slutten så dansa vi sammen. Og da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var lausgutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn, folkmusikk-greier. Mm-hmm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor. Det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på. Men så hadde jeg Audun som lærer en stund på ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære komp seg selv, så hadde liksom lært en del piano av bestfar, og jeg gikk jo på piano i ett år, to år, ja. Og så lærte meg litt gitar, litt sånn fra YouTube og sånn, og så var sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert.
2: Så. Det er jo greit å ha Audun som lærer. Som,
0: ja, veldig kjekt.
1: Som mestrer alt.
0: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
2: Ja, men, hvordan har du tid til alt det her? For... Nei.
0: Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg er ikke helt sikker selv.
2: Nei.
0: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin...
2: Du må begynne med det ganske tidlig, da.
0: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
2: Ja.
0: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter på en måte... Samtidig da.
2: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
0: Ja. Absolutt. Strukturere, og jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg er på skolen så gjør jeg det, for da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke er skole lenger da. Ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
1: Ja, det trenger man opp i her.
0: Ja, absolutt. Ja.
1: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant din musikk? For nå har du jo fortalt om et hjem med, som du sier, det er jo jazz og madrugada. Det er jo tydeligvis musikkinteresserte folk dette her da. Det er jo ikke noe sånn der liksom topp 100 hits nødvendigvis. Men kan du liksom huske det? Første gang du fant noe som var liksom, ja, som var din musikk?
0: Jeg fikk jo prøve å synge veldig mye forskjellig. Gjennom særlig liksom, sangundervisning med Arild og Gunnhild da. Audun og Gunnhild. Og da får man jo en smakebit på veldig mye forskjellig. Og så fant jeg min stil av det jeg på en måte likte best å synge selv. Og så har det blitt litt det jeg har likt å høre på også. Egentlig. Så jeg hører jo på mye sånn rolig pop, men og det har jeg gjort siden kanskje sånn 6.-7. klasse, når jeg begynte å liksom... Ja, det er musikk jeg liker å sette meg ned og høre på. Men jeg kan høre på veldig mye forskjellig også. Det kommer litt an på hva jeg skal. Hører ikke på så mye grinemusikk når jeg kjører bil, for eksempel. Eller hvis jeg er... Jeg har veldig forskjellig musikksmak fra sommer og vinter og sånn også. Så ja, jeg vet ikke helt hva som er min musikk, egentlig.
2: Men kan du huske som, hva var som var den første artisten, eller du måtte huske at du liksom, hva fan det som inspirerte deg?
0: Ja, jeg kan det. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånn fangirl-perioder, men jeg hadde en første, kanskje sånn ordentlige, var Hannah Montana.
1: Ja.
0: Men særlig da hun gikk over til å være Miley Cyrus. Gamle Miley Cyrus. Det synes jeg var skikkelig kult.
2: Men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
0: Jo, det var nok... Vi hadde ikke Disney Channel hjemme. Nei. Det så jeg på bare hos venner. Så jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk nede på Krømartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
2: Det var ditt første idol?
0: Det var nok mitt første idol. Og så har jeg også hatt en periode, og det gled nok litt inn i hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode. Men den gikk ganske fort over. Ja. Det vel kanskje de. Sånn i senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift, er
1: det helt vel... siste, eller hva er...
0: Ja, eller disse, ja, Folklore, Evermore, ja. Og nettopp. Ja, de synes jeg er skikkelig, skikkelig kule album.
1: Hva er det du liker med de? De er jo blitt veldig omstritte, noen elsker de og sier det er det beste musikken som har kommet i popverden. Og noen synes det er visvass. Så det er ganske sånn harde meningsutvekslinger der da, men veldig mange elsker jo blant annet Folklore. Hva er det som treffer deg der?
0: Jeg tror at altså tekstene, jeg synes hun er sinnssykt flink på tekst, og jeg synes tekst er en kunstform i seg selv, og noe jeg tenker veldig på når jeg hører på musikk. Det er veldig viktig for meg. Og så synes jeg soundet, at hun har gjort det på en måte så enkelt at man kan høre på teksten da. Det er ikke så mye som overdøver det. Og så liker jeg også samarbeidet hun har med Bon Iver. Jeg synes han også er veldig flink type. Så jeg tror det er de små tingene der. Og at det er litt annerledes enn veldig mye annet som kommer om dagen. Jeg liker de som tør å ta en litt annen vei. Og ikke bare følge det som nødvendigvis er skrevet for å selge.
1: Ja, og for Taylor Swift så var det i hvert fall en annen vei med den folklore-plata med tanke på det hun har gjort karriere på før, da. Men det er veldig, det er gøy å høre. Det er jo noe med det, med musikk. Den siste plata da, har jo da fått terningkast 2 i VG blant annet, og terningkast 6 stort sett i statene. Har du, hva er ditt take der?
0: Jeg liker fortsatt Evermore og Folklore bedre. Det gjør jeg. Jeg synes ikke det er dårlig. Jeg kan godt høre på det albumet også. Men jeg tror nok jeg hadde valgt de andre over.
1: Du setter hele på de to andre?
0: Ja. 9 av 10 ganger, så tror jeg gjør det. Ja,
1: ja men det skjønner jeg. Ja, det er gøy å høre. Det er noe av det som er gøy med musikk også. Nettopp at man er så utrolig, kan være så uenig på, når du kommer til det. Men du har jo vært over gjennomsnittet aktiv, det er liksom, det skjønner vi allerede, og har jo holdt på da med mange ting. Men det er ikke sikkert du har gjort valget enda, men på et tidspunkt så måtte man kanskje velge litt rann og fordype seg en eller annen vei, eller må man ikke det? Føler du fortsatt at det er helt åpent?
0: mellom aktiviteter på en måte, eller ting jeg har drevet med, så... I løpet av ungdomsskolen, som at jeg velger bort ganske mye. Og egentlig hele, ja, særlig sånn fra starten av ungdomsskolen, da begynner det liksom å bli litt hektiske dager da, og lengre skoledager og sånn. Så jeg endte jo ganske fort med at det var musikk og fotball. Og så har jeg dansa mye. Men jeg føler at dansen og musikken særlig, det har glidd veldig sånn fint i hverandre. For det bygger på de samme fundamentene i musikken på en måte. Det er bare to måter å uttrykke det på. Så det ble fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag i dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. var med på dette, altså var med Ål Kulturskole til operan med dansinga i 2018 og dansa i en oppsetning der. Og ja, klart, jeg skrev jo ikke så mye musikk, så akkurat i den perioden så ble nok kanskje musikk det lavest prioritert av de tre da. Men jeg var jo på kulturskola helt til jeg var flytta. Og så reiste jeg til Hønefoss på folkehøyskole, på musikklinja der. Og klart, da tok jeg jo et valg om at nå skal jeg gjøre mest musikk. Men de var veldig fine. Jeg fikk være med litt med danselinja av og til der. Fikk dyrke den hobbyen litt. Trente med Hønefoss-jentene, eller damene. Fikk spille fotball en gang i uka der. Men da var det helt klart musikken som gikk foran.
1: Hva var det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinje? Eller fotball, toppidrettslinje?
0: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet. Dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også. Da hadde jeg gjort idrett i 3 år. Nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. Og kom inn på alle og sto der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt, og ikke på en av de andre. Mm.
2: Men altså, før du begynte på folkeskole, så hadde du noe band eller noe sånt her på bord, eller var det mest i forbindelse med kulturskolen? Du ville da opptre?
0: Det var stort sett i forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble booket til ting selv. Og så, jeg kompa jo stort sett meg selv. Så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren, eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band, da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå, på en måte.
2: Ja, ikke sant?
0: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille i band.
2: Ja, og hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitarren, eller deg og piano, og plutselig måtte du ha et band, og...
0: Ja, det var en overgang, og noe man må på en måte vende seg litt til, og ha et stort band i ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene i musikken, da, som jeg var vant med i et fotballag. At det er mer en lagidrett, da, å stå på scenen med et band. Uansett om det er 2 musikere, eller om det er 5, liksom. Og veldig lærerikt. En helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det er et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
2: Ja, som du traff på folkehøyskolen.
0: På folkehøyskolen. Jeg tror på alle spillejobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø da. Og et nettverk, ikke minst.
2: Ja, absolutt.
1: Det, når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det i hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut, under ditt navn i hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til det rundt, da, men en låt som heter Shadows.
0: Den
1: har,
0: ja.
1: Som det ligger et veldig kult, det er veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. Ja, kanskje til og med til Swift. Swift et låt.
0: Men jeg er veldig, veldig spent på hvor du har funnet det.
1: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men
0: men ja. Ja,
1: nei, men det er ganske annerledes. Grunnen av det som jeg vet meg merke var at det, i motsetning til det som du har gitt ut under eget navn, som i hvert fall jeg opplever som ganske sånn minimalistisk på, i komposisjonen og sånn, så var jo det ganske sånn bløtkakeproduksjon. Det var liksom fullt på med det meste. Og det er jo veldig, det er jo, kledde du jo veldig bra da. Men hvorfor har ikke folk ikke Shadows? Vi venter.
0: Vi venter, ja. Nei, det var jo på folkehøyskolen da, så skulle vi ha en sånn stor konsert hvor vi ble oppfordret til å spille egne låter. For vi hadde en periode på folkehøyskolen hvor vi fikk hjelp til å skrive, at det ble satt av tid til å skrive da. Alle skulle skrive en låt hver. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Vi hadde blant annet han Eirik Kilsaga,
1: ja.
0: Som med I Karpe og skriver og produserer. Og så Kjetil Hallre, som også låtskriver. Så jeg sa sånn, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrive ordentlig. Da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei I klassen som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet, så var jeg sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned, og så fikk vi med noen av disse musikerne I klassen etter hvert, og så var det ble da. Når alle fikk si sine ting. Og vi satte det sammen og spilte den på avslutningskonserten vår. Ja, med fullt band. Men jeg har jo noen innspillinger av det, sånn halvdårlige demoer, som jeg blant annet brukte på opptaksprøver til studiet. Men så fant jeg ganske fort ut at det var ikke den stilen jeg ville gå helt for, og da ville jeg heller ikke gi det ut. For da ville det blitt å gi ut en låt, og så bare skifte helt gate. Ja. Men jeg spilte på Ingensteds I Oslo I mars. Og da gjorde vi en nedstriffet versjon av den. Med kassegitar og munnspill.
1: Nei, er det sant? Det klarer jeg nesten ikke å høre på meg, men, nei, men gode låter kan jo strippes ja, ned til kassegitar og munnspill. Det, så det
0: den
1: kan
0: ble egentlig ganske... Ja. Fornøyd med den versjonen, faktisk. Det var gøy å gjøre det på den måten. Men,
2: så det en sjans for at han kommer?
0: Det tror jeg kanskje ikke. Men det nok en jeg kan dra opp live, ja. Og spille live. For det... Ja, den ga en sånn, I hvert fall når jeg gjorde den I den rolige versjonen, veldig sånn koselig stemning, sånn sitter rundt leirbålstemning.
1: Men jeg tenker jo litt sånn, du har jo da, ikke sant, som du sier, du har spilt da på ja, andre divisjon, altså du har spilt på et høyt nivå, altså det er noen toppidrettsgreier her, og hvordan tar du med deg det inn i musikkbransjen? Blir det noen spisse albuer på vei opp med... Liksom vinnerskalle?
0: Helt klart en vinnerskalle. Jeg har et konkurranseinstinkt som til tider kan bikke over I det usunne. Men jeg opplever at I musikkbransjen I større grad enn I idretten, da, at det er mer plass til alle. Fordi det så personlig hva man liker å høre på. Klart, det blir færre streams på alle jo flere der, men det på en måte plass til å drive med det uansett. Og I hvert fall etter å ha gått den utdanningen jeg har og møtt de folka der, så får man veldig respekt, for det så mange som jobber veldig, veldig hardt. Det det jo idretten også. Så jeg unner liksom folk det, å få det til. Men fra idretten så tenker jeg kanskje mer at mentaliteten og fokuset en veldig sånn, stor fellesnevner, og ikke minst treningstimene som legges ned. Fordi jeg føler at å drive med musikk, særlig som artist, da, direkte overførbart med å være toppidrettsutøver. For du, ja, jeg trener ikke fotball 5 ganger I uka, men jeg synger jo 5 ganger I uka. Og å stå på scenen kan godt sammenlignes med en kamp. Du der sammen med andre, og du skal, ja, du må jobbe sammen som et lag, da, I det bandet som du har med deg.
2: Så det kanskje også noe psykologisk med det I forhold til den ståpåveljen da, og det og på en måte det ganske mange nedturer før du har en opptur
0: veldig, 100%
2: og der tror jeg faktisk idrettsutøvere ganske flinkere til å komme seg opp enn en artister og musikere som står I startgruppa
0: ja, det kan nok hende så ja, veldig mange ting jeg har tatt med meg fra idretten og inn I musikken og motsatt ja
1: Hvordan blir det da når man kommer fra Gol, og så kommer du, der du liksom vært syngedama, ikke sant? Det du som har reist rundt med gitaren din. Og så kommer det brått veldig mange andre, som også flinke, og som også har vært det på den lille bygda de kommer fra. Og hvordan det da med det vinnerinstinktet? Skal du da liksom vise hvem som, nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg tenker for mange... Som kommer fra en liten plass der, jeg kan snakke for min egen del. Når jeg begynte på folkeskole og kom fra en liten plass, så det jo I hvert fall, for min del, så var det en ganske stor overgang. Fordi at man ofte har vært vant til at man har på en måte også fått en del muligheter. Da. Men samtidig her så må man kanskje begynne å og vise at man fortjener de mulighetene man får på en annen måte, kanskje?
0: Ja, og det nok noe I det du sier der. Jeg tror at jeg var veldig heldig med overgangen min, fordi jeg kom inn I en klasse på folkehøyskole hvor det var helt sinnssykt åpent miljø, og det var så aksept for at alle var der, og jeg gikk I en klasse som hadde jevnt over veldig, veldig høyt nivå. Det var ingen som liksom dro ned nivået I klassen, så vi kunne egentlig spille det vi ville. Og lærere som var veldig på det å bygge individet I en større gruppe, da, at alle fikk liksom gjøre sin greie, og det var greit. Og de var veldig flinke, alle fikk liksom spille like mye, og sånn, og vi var bare 12, som luksus. Og når jeg da gikk videre inn I studiet, hvor folk kanskje mer sånn, de skal opp og frem, for der skal, da har de bestemt seg, da skal de liksom få det til. Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig I starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg I en session, da. Men så blir man gode venner, da. Og så backer man hverandre og spiller hverandre gode, heller enn å dra hverandre ned. Det I hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med, og det jo sikkert mange som mer uheldige der, da, tipper jeg. Så jeg litt sånn albuer, men jeg tror også det at jeg hadde aldri noe mål om å bli best I det. Jeg synes det var gøy å drive med det, liksom. Og da det nok lettere å også akseptere at noen vil alltid være bedre enn deg. Og sånn det bare.
2: Så du har ikke det samme konkurranseinstinktet der, da? Hvis du ikke hadde mål om å bli best?
0: Kanskje mer konkurranseinstinkt inn mot meg selv. Ja. For jeg kan bli veldig irritert på meg selv hvis jeg ikke får til det jeg har lyst til. For eksempel på en scene gjør jeg en dårlig gig, da, I mine øyne. Så blir jeg skikkelig, skikkelig sånn irritert på meg selv hvis jeg vet at jeg kan gjøre det bedre. Og hvis jeg gjør noe feil som gjør at flere I bandene gjør en feil, så kan jeg bli veldig sånn, ta det på min kappe og kanskje synes at det kjipt. Men og så vil man jo gjerne ha spillejobber, da. Mm. Og det ikke alle som får like mye spillejobber. Så der må man på en måte være litt kynisk, kanskje. Ja. Nei, jeg tror det mye å si hvilket miljø man I. Og jeg har vært I et miljø hvor folk har vært veldig sånn, man backer, heller enn å trykke ned.
2: For det husker jeg selv, Fann-Erik, på folkeskolen, at det miljøet du får på folkeskolen, det veldig inkluderende og veldig backende på det, så har med seg det videre, tror jeg.
0: Ja, og så kom jeg I en klasse nå på musikkstudiet også, som veldig, veldig mange flinke folk, som etter hvert som vi var jo heldige å få litt normal skole før korona, og vi var en klasse på 15, som også ganske få I studiesammenheng, og jobbet veldig mye på tvers, og man jobber mye, altså det mange I klassen som med på hverandres greier, da. Så jeg fikk liksom videreført det her folkehøyskolemiljøet litt inn I studiet.
2: Men du sa da at du da begynte å skrive dine første låter på folkehøyskolen?
0: Ja, eller jeg hadde skrevet lite grann fra sånn ungdomsskolen.
2: Ja.
0: Og det kanskje låter som når jeg ser tilbake på det nå, som jeg var kjempefornøyd med da, som man kan tenke, ja, ja. Men det en start, og interessen startet nok litt allerede da. Skrev ikke så mye, jeg hadde kanskje skrevet 4 låter før jeg reiste på folkehøyskole. I løpet av 6 år. Men på folkehøyskole, når vi liksom fikk litt tips og triks, og fikk tid til å sette oss ned med å jobbe med det, så vekket det en interesse I meg, da. Alltid vært veldig glad I sånn norsk og sånn. Glad I å skrive. Så jeg tror nok alltid det har ligget der. Men, ja.
2: Hva var det som vekket interessen med låtskriven? Hva var det som var spennende eller interessant med det?
0: Jeg tror kombinasjonen av at jeg kunne skrive, men jeg kunne kombinere det med musikk, som var to ting jeg synes var veldig spennende, og å kunne utforske en helt annen måte å formidle ting, formidle følelser gjennom ord. Jeg tror aldri jeg har vært sånn veldig pratsom type når det gjelder følelser og sånn, men det blir noe helt annet når jeg kan putte det inn I musikk. Og var akkurat som en sånn ja, det var et lys liksom som gikk opp for at det är möjligt att göra det på denna måten. Man trenger ikke å snakke.
2: Nej, nej.
0: Så ja, jag tror det är det den förmedlingsgreja som
2: den kombinationen på något med att med att du bara får den musiken till att passa med alltså med texten eller omvänt då.
0: Mm.
2: Är du en person som skriver text först eller musik?
0: Det varierar lite.
2: Ja.
0: Hvis jeg skriver for meg selv, så finner jeg først stort sett noen akkorder,
2: ja.
0: Som jeg synes fine, en akkordprogresjon. Og så kanskje jeg begynner å ha noen ord på blokka, eller et eller annet, og så nynner litt, og så bygges det litt sånn parallelt. Når jeg jobber med produsenten min, i hvert fall når vi jobber alene, så starter vi som regel hver session hvor man sitter og skravler i en time kanskje, halvtime, time, om alt mulig, om dagen, siden sist vi møttes, og sånn. Veldig sånn fin samtalepartner egentlig. Man blir jo ganske nære når man skriver ting sammen. Og da havner vi ofte på samme bølgelengde til slutt, og så har jeg ofte kanskje et ord, gjerne en titel, eller noe som kan bli en titel. Ofte så det ikke det som ender med å være titelen, men... eller en eller annen følelse, og så bygger vi et sound først, og med en akkordprogresjon. Og så mens han da, når vi har landet kanskje akkordprogresjonen, så setter vi den på loop, og han bygger på den i produksjonen, mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst, eller begynner å nynne en av delene. Og så jobber vi det sammen til slutt. Og så blir det litt sånn, jeg blir litt sånn co-producer av og til. Kan vi ikke gjøre sånn i produksjonen, eller kan vi gjøre sånn? Og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som bare, ja, det funker. Så...
1: Da gir du ganske mye spillerom til han da, også i prosessen.
0: Ja, og det nok, jeg tror det har vært viktig, alt vi har gitt ut da, er jo jeg og han. Og så har vi hatt med andre i tillegg på sessions. Men alltid jeg og han. Og det har liksom blitt en ting, nesten som en sånn duo-band, liksom. At den måten å jobbe på funker for oss. Og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter. Så jeg tror det handler om å finne sin ting. Og det, altså jeg, i hvert fall nå da, det kan jo hende endre seg. Men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det nå. Fordi det på en måte har blitt vårt sound. Så Åsne North er kanskje ikke bare meg, men det jeg og Gabriel på en måte. Mm.
1: Kult.
0: Ja. Så, ja, og det veldig kult å kunne stå sammen om noe. Mm.
1: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller musikk først, så det, for min del så har det så mye å si om jeg jobber digitalt eller analogt.
0: Mm.
1: Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ja, det var en fin akkordprogresjon.
0: Mm.
1: Men så fort jeg sitter på en måte og jobber i Logic eller Arturia eller altså i en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så 3 timer senere så jeg ferdig å skru på den ene akkorden. Og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
2: Det en sykdom som er veldig mange har i dag, og jeg tror det er veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes i denne dataverdenen. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg altså det er veldig, man nok sier også at man er minimum 2 stykker da.
0: Mm.
2: For da kan man se på, men den lyden her trenger vi ikke å høre på mer.
0: Ja, det er en ganske vanlig kommentar.
2: Ja, ja.
0: Eller at han, nå har du nynnet den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom?
2: Ja.
0: Men det er et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet i Logic, bare sånn, fordi det er lett å gjøre på toget, liksom. Og så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
1: Ja, som låter veldig bra.
0: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygd på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det er de 4 som går i loop.
2: Og så blir den lagt i skuffen, og så kommer den, og så har man tatt litt sammen 20-30 sånne.
0: Helt sinnssykt mange på harddisken. Mm. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
2: Men da tenker jeg, det er viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant?
0: Mm.
2: Men det er viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig så er det et eller annet der som kan sette sammen med den. Og...
0: Jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt i våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her i forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn, da. Og da skrev jeg om eller vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken eller inn mot den oppgaven man hadde valgt da. Og da fant jeg leverte 7 låter vel. Skrevet, så jeg valgte forskjellige settinger og skrive de. Så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut i skogen og mobilen med lydopptak liksom. Og så spilte jeg det jo inn senere, men og til alt fra det til studio sessions, til å skrive på toget og til å skrive bare digitalt og bare, ikke sant? Og se på forskjellene og hvordan musikken ble da.
1: Det altså så interessant. Hva fant du ut da?
0: Da fant jeg ut ganske mye, men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut er at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med er det viktigste.
1: Ja, nettopp.
0: Fordi... Og så er det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så er folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte er litt sånn, det er jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det er derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke i starten av hver session. Jeg tror det er veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjella, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter i et studio i en kjeller i Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
2: Det er jo interessant da.
0: Mm.
2: Jeg tror ikke det er så mange som tenker over.
0: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo, så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre i et halvt år omtrent. Første eksamen i låtskriving, det er, altså, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem, og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på, for å kunne bruke videre. Da.
2: Men du nevnte, altså, hvordan er det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det er litt sånn som man tenker også med å jobbe hvis man får en bestilling fra en artist. Da.
0: Mm.
2: Hvordan er den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt deg selv og har all verdens med tid?
0: Nå er jo jeg i den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter.
2: Mm.
0: Det takket jeg faktisk nei til i våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
2: Jeg har hørt før.
0: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det er jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden, og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har. Mens når man skriver for andre, for det første så er det ikke nødvendigvis sånn at det er noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om. Da synes jeg det er vanskeligere å få til noe som ikke blir helt likt alt annet. Og så når du har en deadline, så er det jo et stressmoment, som i hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
2: Ja.
0: Og jeg tror det rett og slett er så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
2: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
0: Mm. For da ligger det i bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det er ikke alle sessions som blir like bra, men det er det jo ikke uansett.
2: Hvilke teknikker er det? Kan du røpe noen tips og triks?
0: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg er med i session for andre, så er jeg enten booket inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
1: Kan du ikke si kort hva topliner er? For det tror jeg er et begrep som... er på en måte forholdsvis nytt i norsk musikkbransje, mm-hmm. men som jo har eksistert I lange tider da, men det kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
0: Nei, det jo den som gjør vokalen, så det jo egentlig et begrepp som omfatter tekstmelodi. Men vi brukte det vi brukte det jo om det. Men når vi skulle definere roller, så du enten så du produsent, eller så du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi det, hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
1: Det kanskje den moderne låtskriveren da, hvis man ser på en av siste plata til Adele, eller de siste to for den slags skyld, som kanskje den største popstjerna I internasjonal popmusikk, så det jo veldig mange låtskrivere som går igjen, på, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje, det var derfor jeg bare lyst til å bare forklare litt for folk, for jeg tenker det er veldig mange har nok en tanke om at låtskriving på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned I et rom med en kassegitar, og så gjør du alt.
0: Ja, det de færreste.
1: Og det jo ikke sånn... Det I hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se at det blir sluppet en single, og så står det 7 navn.
2: Vi har vel egentlig bare arvet der fra hiphopen, tror jeg.
1: Ja.
2: Der var det jo... Det to de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage, på en måte, som var inne og...
0: Ja.
2: En som hadde en setning her og en setning der, på en måte.
0: Ja, og jeg tror jo... Sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn min preferanse er 2-4. Minimum en produsent og en topliner, da. Også gjerne, jeg liker også å ha, for jeg liker å bruke akustiske elementer I musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, vel kanskje det aller beste For min del skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline da.
2: Man bør kanskje ikke være for mange I starten på en måte?
0: Nei, jeg ikke noe fan av det. Det var jo en del, når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det ofte vanskelig, så jeg brukte veldig lang tid på å komme I gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være, ja, 2-3, kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet, noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med, eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
2: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving I dag, at man ofte kan, som du sier, at du kan starte med en følelse eller med et sound, altså det trenger ikke være et instrument, men at det en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt I andre enden av hvordan Bob Dylan skrev en låt.
1: Ja.
2: Eller Leonard Cohen, liksom.
0: Ja, klart.
1: Ja, synes det, de gangene som jeg har undervist I låtskriving, så synes jeg ofte man kom I den der konflikten, eller I hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her, å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis da. Så jeg synes det var en sånn her, stort sett da, når jeg har undervist folk I det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente da.
0: Ja.
1: Og så har de kanskje blitt veldig interessert I låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg litt sånn opptatt av å fortelle på en måte at det noe, at det noe annet.
0: Mm.
1: Og jeg har på en måte delt det inn da, men det ikke sikkert at, at man enig I det, men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Patterson, som underviser låtskriving på Berkeley, og han, I hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren på den andre, altså håndverkeren egentlig da. Og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant? Denne I dag bare, mens romantikeren blir aldri ferdig. Fordi at man sitter og skal, ikke sant? Det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og ja. Da skriver man den hiten man... Men jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du inne på da, at det et eller annet skjæringspunkt her, men ved å være en god arbeider som har mange, mye verktøy i beltet sitt da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer. Ja. I hvert fall ikke vente like lenge hver eneste gang på for å komme til den ideen, da, min teori.
0: Ja, og jeg tror det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at i hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt i toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord i løpet av et minutt, liksom bare skrive første du tenker på, og ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt i en eller annen retning for å skrive noe videre. Jeg er også veldig glad i å jeg er ikke så veldig glad i å lese, men det hender at jeg leser en bok en gang iblant. Og da, det gjorde jeg også til bachelorprosjektet mitt, at jeg leste en bok som var, jeg likte måten forfatteren hadde skrevet på og brukt virkemidlene der, så jeg tok med de virkemidlene inn i låtskrivingen for å bygge låt, heller enn en roman da. Og bare de enkle triksene der, da hadde jeg ikke noe tekstlig eller noe som helst, men jeg fant ut, ok, men sånn vil jeg bygge opp teksten min. Jeg må bare finne et tema. Så det sånn enkle ting i hverdagen egentlig, som kan hjelpe deg videre, i hvert fall for min del da. Så det sjelden jeg sitter i en session nå helt tom. Det kommer alltid noe. Og så har jeg en liten sånn regel for meg selv, at når jeg starter på noe, så skal jeg fullføre det. Uansett hvor dårlig det blir, for da har jeg i hvert fall fullført det.
2: Det en god egenskap.
0: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn i noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting, se gjennom, så... Bruker sånne små elementer fra mye som ligger i en skuff, på en måte.
2: Mm.
0: Ja, 100%.
2: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivingen din, og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt, eller? Tror du ikke det?
1: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North, da, Paperboat, 2021.
0: Ja.
1: Kom den ut på Her Publishing, stod det.
0: Ja. Ja, nei, det jo, jeg er jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap på en måte, eller ja, et eget navn å publisere under, og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåta heter, som handler om egentlig fordi tekstene i låta oppsummerer meg som henne, så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da i et navn, og så har det bare blitt det. Ja.
2: Kan du si noe om låta eller, før vi spiller den? Hva?
0: Ja, den handler jo om et forhold i overført betydning med en papirbåt, om hvor sterkt det kan, et forhold kan være da, uansett om det er vennskap eller kjærlighet eller familiært, altså hva som helst, hva man kan relatere til. At det er veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart, for det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da. Det er et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne.
2: Hvordan ble den låten skrevet? Satt sammen?
0: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den, eller ja. 2 produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere, som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel, og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så, det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort. å skrive. Og så har jo jeg og Gabriel da jobbet videre med den. Altså den ble lagt opp en hel tone, og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn, så den jo ganske endret, litt ny instrumentalisering. Og,
2: men det noen sånn. Elementer med fra den eksamens?
0: Ja, gitarriffet er helt likt. Og teksten nesten lik, men melodien vel, altså lead-vokalen lik. Så ganske mye likt, men også ganske mye endret.
1: Mm. Da hører vi på den, synes jeg er noe som man skal legge ekstra merke til refrengmelodien. Den synes jeg er utrolig fin, rett og slett.

Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnord i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, dette Tove Bøygaard, og nå hører du en av de nye låtene mine på den siste plata mi, Eld, her på Radio Hallingdal.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

snakker om mann. Folk kjenner inn Jon, har i sett musklerne hans. Finns ikke feil på Hasses person, flotteste fjagg her til lands. Vakker kjæri, han Jon, finns ikke makan til apparasjon. Krøllete manke og skjermen hans ganke er blåbær mot skjermen hans Jon. Munte kjæri, han Jon, finns ikke alvor i Hasses person. Han går ut om kvella, den sitter i cella, en reineste munterasjon. Visst er han snill, men ja, men er han svint, ten er for køtt når han ble sint. Du væla, sinna særi, han Jon, der kan de tro det er desperasjon. Han gjør kål på en her, hvis de kommer han for nær, for han er jo så bråsint, han Jon.

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det liksom motstridende faktor med fem kuler og fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA, hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil, bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har du så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man skal beskytte seg mot våpen, og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet. Om, og det et minus ved USA den vanvitte våpen opplegget deres men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart men heller ikke Anders Osborne som jo svensk og kommer ifra hvor var den da, det Bohuslän eller jeg husker ikke farten ikke langt unna hvertfall men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve ham på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig bra som musiker I statene I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange det mange godt voksne I bluesen, og han tilhører jo for så vidt bluesen poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da kjapp hoderegning, 86 år, han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du vil oppleve han med musikk, han leser jo ofte dikt til musikk, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus, 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid, først, på Blues Train og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn som kom for en rekke år siden og da blir det fokus på Kjelsås-trikken og trikken I Oslo den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken Jan-Erik Wold

your shirt blir for dyrt. En hvile kjakan ned på karmen tenker, så du kryr.

0: I'm a natural born fool for you, baby. I told your mom, and I sat down and told your father too. I'm a fool about your daughter, and I just can't help myself. I just wanna walk, just wanna talk, talk to your daughter. Just wanna walk, just wanna talk, wanna walk, wanna talk. Tell everything is all right.
1: John Lee Hooker var det en av de store også I tidlig rockhistorie. John Lee Hooker, han sang ifra sitt album That's My Story. Og kuttet het altså I Want to Talk About You. Og John Lee Hooker, han sa om sitt hjemsted, Mississippi, I know why the best blues artists come from Mississippi. Hooker told an interview from Melody Maker I 1964. Because it's the worst state. You have the blues, all right, if you are down in Mississippi. John Lee Hooker hadde altså ingen spesiell følelse for sin hjemstat, men han forstod etter hvert at hans musikk, det var en måte å komme seg vekk på. Og han jo en av de mest suksessrike bluesartistene. Han ble jo rik også, og litt takket være en dyktig produsent som han hadde, som produserte sangene hans. Og han hadde jo limo og som han viste seg frem I og, men han var aldri I Norge John Lee Hooker han gikk bort altså I 2001 83 år gammel så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv og som sagt en av de store I bluesens skråstreke rocken vi skal ta en til av John Lee Hooker og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. John Lee Hooker, vær så god.

0: I Shot the Sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. mars. Så da får du gjøre et lite merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han har ikke helt veldig god form med Clapton etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustafsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye i Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her i april i fjor, ble vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merkte jeg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustafsson synge When the Sun Shines, og det vil den sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavelig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske bluesrock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarrist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert til å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Wahlbrun lørdag 5. April klokken 21.00. Wolfgang Wahlbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. April klokken 21.00 hos Hamar Blues Club på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Wahlbrun og blåserekke. Eneste konsert I Norge.
0: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år I løpet av dette året, og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hette de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjøre seg fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukset her, liksom. Og jeg bryllet på det som sviger, hvor han sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi da, sier han. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på, altså.
0: Ja, Gete Sara, hun slår alle rekorder når det gjelder latter. Og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne. Hun gikk jo bort for noen år siden, men...
2: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten I oktober. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger I regjeringens reviderte plan for I år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken I Riksavtalen nå I sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose I barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte I skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang I Buggenholt I Belgia I dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

0: Kom deg, Krabbe!
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakkut eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Åpning gir oss en ny bekreftelse om at idag är 17. Maj och att vi därför feirer dagen på riktig dato. Med oss I studio har vi dig, Pernille Eng. Du är ju leder för denna forskningsgruppa och säger att arbetet deras nu är viktigare än någon gång. Vill du utdypa?
1: I en befolkning mer avhängig av digitala medier än någon gång för är färre och färre I stand till att läsa analoga kalendrar. Dette vet vi fører til en usikkerhet hos folk rundt datoen. Folk klarer rett og slett ikke lenger å lese av hvilken dato det Derfor mange nå avhengig av vår forskning for å få bekreftet at den dagen de tror det faktisk den dagen de tror det
0: Ja, for I det siste så har jo forskningen deres møtt mer og mer motstand, da spesielt hos konspirasjonsteoretikere. I et blogginnlegg som nå I det siste har fått mange følgere, blir det beskrevet hvordan dere unnlater februar alle dagene de har krav på. Hva har du å si til dette?
1: Vi synes det helt absurd å høre denne kritikken. Vi er opptatt av at alle dager like mye verdt, og at alle måneder har like høy rett på sine antall dager, og har derfor ikke noen ønske om å fjerne dager fra februar.
0: Men si meg det, Pernille. Flere av disse menneskene på nett mener bestemt å huske at da de vokste opp var det 30 dager I februar. Så selv om ingen kan peke direkte på når dette sluttet å være et fenomen, det flere som mener det skjedde samtidig som deres start av forskningen. Stemmer dette?
1: Dette stemmer på ingen måte. Februar har aldri hatt mer enn 29 dager, så det vi ser her et kjent fenomen kalt Mandela-effekten, der flere mennesker opplever det samme falske minnet.
0: Det godt å gjøre. Da satser vi på at saken godt I deres hender. Et av deres nyligste bekreftelser da om I dag, 17. mai, og du ble jo blant annet nevnt I statsministerens tale tidligere I dag. Gratulerer først og fremst, og velkommen statsminister til deg her I studio.
2: Takk for det, og først og fremst vil jeg benytte denne anledningen til å takke deg, Pernille Eng. Det riktig som ble sagt innledningsvis at flere og flere blir avhengig av den forskningen dere gjør. Derfor har jeg med meg en aldri så liten ting. En kalender med 12 selfier jeg har tatt med ulike internasjonale kjendiser.
0: Ja, det en utrolig hyggelig kalender. I april så får vi vel se noe av Liechtensteins brytelandslag Duck Designer, og senere ut på året med den kazakstanske visehelseministerassistentens personlige trener, har jeg hørt.
2: Ja, jeg veldig fornøyd med denne kalenderen. Og det derfor jeg med største glede nå overrekker den til deg.
1: Tusen takk for det.
0: Og med det sier vi tusen takk til dere begge to for at dere tok tid til å dra innom vårt studio på denne viktige dagen. Så over til neste sak. Pølsene topper fortsatt listene over nordmenns favorittmat på 17. mai. Ny statistikk publisert av bedriften Grilde viser at nordmenn fortsatt foretrekker å spise pølser på nasjonaldagen. Et utvalg på 150 personer ble presentert med 6 ulike retter, og av disse valgte 147 av prøvepersonene pølse. De 3 siste var veganere og var derfor nødt til å velge rosenkål og sojapudding. Dette derfor nordmenns nest mest foretrukne 17. mai-mat. Kommunikasjonssjef I Grilde, Heinz Snitzelmann, velkommen hit til oss. Du veldig glad for å høre denne statistikken, for hva betyr egentlig den for dere?
3: Ja, det selvfølgelig veldig hyggelig å få høre at nordmenn setter så større pris på produktene våre og ser på det som en essensiell del av 17. mai-feiringen. Vi ser også at antallet mennesker som valgte pølse I år økte med 5% I forhold til året før, og dette vi svært fornøyde med.
0: Men dere heller slipper jo ikke unna uten kritikk. Flere mener nemlig at de 6 rettene de kunne velge mellom ikke var et representativt bilde av nordmenns matvarer. Gudil Gladimat, du jo en av de 150 som svarte på denne undersøkelsen, og du har på sosiale medier uttalt følgende. I min familie har vi alltid hatt baconpannekaker på 17. mai. Men når valget står mellom mystisk brun væske med laban og skinkebiter eller pølse, så det klart at jeg foretrekker pølse. Hva mener du med dette?
1: Jeg mener akkurat det som står. Et av de 6 alternativene vi kunne velge mellom var nettopp en mystisk brun væske med laban og skinkebiter og med navnet Oberstens nesebrygg. Hvilke utspekulerte kjøttspekulanter som klarer å komme på med noe sånt?
0: Ja, for kilder innen de grillde har jo lekket at de 6 alternativene dere fikk velge mellom var rosenkål og sojapudding, denne brune væsken, 2 gullerøtter trekt I saltvann og deretter lagt I rak, kald brennesle-te, en blokk med frossen reinsdyrblod og vanlige grillpølser fra grillde. Du enig I at dette en sammensetning I retter som vil gi et skjevt bilde av hva vi liker best på 17. mai?
3: Vi I Grilde veldig opptatt av å lytte til den kritikken vi får, og derfor engasjert et selvstendig firma som skal gjøre en vurdering på om det nødvendig å sette ned en kommisjon

0: som skal undersøke om det behov for en inspeksjon av våre metoder og prosesser i forbindelse med denne frivillige brukerundersøkelsen med hensikt om å kartlegge et representativt utvalg individers preferanser i henhold til nutrimenter på nasjonaldagen.
1: Ja, og med det politikersvaret tenker jeg vi sier takk til dere, Gudhild Gladimat og Heinz Schnitzelmann. Siste nyhet på programmet. 17. mai-sangene på dypt vann. Flere av de klassiske 17. mai-sangene kommer til å forsvinne i løpet av de neste 10 årene. Det mener nemlig førsteamanuensis ved Institutt for gamle norske sanger som svært få kan, Ole Ditleif Schön. Si litt om dine meninger.
2: Ja, det dessverre slik at svært få kan de gode gamle 17. mai-visene i sin helhet lenger. I fjor var ikke mer enn et titals nordmenn som i det hele tatt visste hvor mange vers nasjonalsangen vår har, og betydelig færre som kunne dem utenatt. I tillegg så har vi dessverre mistet kunnskapen til å kunne tolke Wergelands strofe «Vi små en alen lange». Den beste hypotesen vi har per i dag er at det er en referanse til barnereglen om ormen lange. Ja, og så er det også blitt sånn at flere i dag forbinder mellom Bakkar og Berg med komikeren Espen Ekbo enn forfatteren Ivar Aasen.
1: Og dette ser du på med stor bekymring, gjør du ikke?
2: Absolutt. Vi synes det er veldig dramatisk at disse klassiske sangene står i fare for å bli borte. Vi mener det er avgjørende for det norske samfunn at vi alle vet og kan disse sangene. For eksempel er det veldig avgjørende at alle i Norge vet at Norge rødt, hvitt og blått er en sang fra 1941 med tekst av Finn Bø, Bias Bernhoff og Arnhild Fellborg. Melodien er komponert av Lars-Erik Larsson, opprinnelig som Obligasjonsmarsjen med tekst av Alf Henriksson, et bestillingsverk for den svenske staten. Ja, dette mener vi alle bør kunne.
1: Men er ikke dette litt unødvendig for alle nordmenn å vite da? Når skal man få bruk for all denne kunnskapen?
2: På quiz, for eksempel.
1: Nettopp, ja. Ja, på quiz. Men da kan vi jo kjøre en test på deg da, kanskje. Her foran meg så har jeg jo nå Ivar Aasen sitt dikt Nordmannen. Jeg tror du kan ha skjønt oppgaven. Take it away.
2: Ja, nei, det er jo... Man får jo... Det er lett helt til man skal i ilen selv, ikke sant? Ja, Nordmann, det er... Ja, mellom Bakkar og Berg greien, ja. Ja, da... Det er vel bare å gjøre et forsøk da. Det er vel noe sånt... Over bakker og berg, ned i havet, der har nordmannen funnet et hjem, der han selv skal, huske og grave, og sette, han skal sette noe, sette et hjem opp på hjem. Ja, noe sånt kanskje?
1: Ja, og med den litt alternative versjonen av Mellom Bakker og Berg, tenker jeg vi sier takk for denne gang. Vi ses igjen om et år til en ny og spennende sending. I studio, Lars-Erik Larsson, teknisk ansvarlig, her vart Fjonga Sadelene, og manusforfatter Oddgaug Gautesson. Takk for nå.

sharp shock, they don't do it again.

0: Kom deg, Kjabe!
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og komme deg kjabe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakkutt, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Nei, men ferdig nå.
1: Nei, men jeg var den Knutsson. På en tornido.

0: Og komme deg hjemme.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: komme deg hjemme.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.